こんばんは。いかがですか。 Is everybody happy? Under control? Under pressure?